0: Suni felong ami dango osu garari ta chakma tun te ku suni bonge ami kurdol changma it ibe ka bogi dalara dango obi kumar chakma mor jibonot.
1: Halir gongar nalot, adei faroj, haneyo faroj.